0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

Yen dorobo! Ha! Amane! Denu ngujari enu tikin ario! Mega mana bilo kalgi ya bai manyer sena tuwo! Kumi ye! Yen kiro kwan kope med kum kum yo! Kumi ye! Yen la berugun yo kisi yaragi! Kumi ngo yen tiura!

0: 让个你不装也的要没得了，不要不要忘记，哎呦，你没有不装也接了。
1: Rangana, kowe kong ya liop ni ukun, kore ni una, kowe kong ya jelo nu atero, na ne chok, me chamo de la tero ki na biro, wang chue la miro palo uyo kong.
0: Apong to ari, eh.
1: Apong to ari, eh kajan yo mte chako kama pinya ni na pinyo. Apong to ari, eh kajan yo mte chako kama pinya ni na pinyo. You're a bad idea.

ur buri kunu wana nui peo nui ur kwene kare koha mori siri kinti anuwa uro buta duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora nuwa puundinu kwero puyuko dongnie kwero nakalego ni pingo edwe na wawoke Kuno wana nui peo nui uru kwene kare koha mori siri kinti Anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora Nuwa pundinu kwero punyuko dongnie kwero nakalego Ukubo ni peda duungdini kune tamni ingo arachi boro banga donga binu konyeye Ningyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Ukupa ni pira duong dini kune tamo ningo araji boro banga dong abinu konyeye Kuringyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Timi wao ya kono ring mo pira tiku banga

0: dogi ubangana boy de juye to bolla utuni garme pega do yin pinya utuni garme pega do pe pinya do ubana wiya logo go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala on mo ma pingo no ubana boy de juye ta weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini windin ay maka kemo nyoda ay balo Yang cabe rako ba pondiri ni woro legi woda chala kristo te chala pondiri gere osha pondiri shoga kumu koni kuranu api lego muluko buja kumu koni kurako be pi lego ubaga chwiru ko kar pe pere neno agari kuni pin mumi legi duja roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka ke mo Windin sho ga ku mu ko ni kura no pi lego mun lu ko bu ja ku mu ko ni kura ko be pi lego u ga ka chu i do ko kar pe pare ne no aga ri ku ni bin mu leg du da ro ma ro ma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba ma ko mo leg do me Vino lera Mojo ti se grume olimping Era pundini Pero dao Ruata yera Yera ni warukiti
1: Luago bido pingo te kubuni Mirko wana yera duungkwam Ubido pingo te kubuni Mirko wana yera duungkwam Ujori ni yera wana yera ni Pimir wana poruna porrejiap Ana kelu nyinge imiso kwarip twago jokuri kwangra mukono eno kena juri pipingi yo ene twono ena nena mitutu chudang lago biru pingu de kubuni mirko mara yera ran nero te yero miso milanam lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim Yo ni era wa ayer ni primer wa por una por chap ana ke lu nye mi so bi we bi wa go jo ko ni bi ro mo kono eno ke na churi pipingi yo ene tu no ena ne na mi do tu cho wa go bi ro pingu de ko ni mir ko wa yera dwon ko me gin
0: entertainment
1: Lago bino pingu de kubuni mirko mara yara duon kwa mesta
0: den mene yomu ijo Imi sa juga bu
2: Old radio
3: Ya bo ye ke mua bero uno ritelo a me mi ya winishani Ok, yo be ready Ya bo ye ke puto kuduo bo a bino mi ya winyu news Kamando wengo abera una rikelo amemi ya winyishani Amaye ni chawa ameti mi uberu urang meti aya shono mtie Ukabu we mi wa kumshawa wele iku wani joni ale yupashu upashu Kumlogo miyori yore Amae ni imwa okaru ya kina dume maa bichel mwono mwono ndu abongwe Abina wori okyo numoro Ikar matunu ate uru ate stories Itori kombiara lonyo mame achi ukuli numaro Kina na mwara beri jenera mwobinu pingolubai Badon

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo enu yu kolinu

wilo kori ki mekuyo mekur me odiko. Mau wilo kori ki ya wilo me kwaloranga. Unir munu kwa koko me kwaloranga. Mondo mje wote kupa mitwa apajo.

0: yemara
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kalmo kabiru ko emperaro doken aluja oyai
2: aya wanu biri wona madego burbe bi yekunaja kurye

0: Tali, ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchuwa kono.
0: Loka chuchuwa di wordi kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no maji elda karo borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siyala ye.
0: Mi ni no maji elda karo borwana tuwe ye.
3: Mi.
0: Omiyo ni no majel Dakar boro wano tuoye
3: ni ngodore
0: ni jo mora buji wana madeka ne kongi utuoni wano wene na wano jo wana mabori chundi wori utuodu jole muje ngoleo datana ana wori wor pingo gine mia wori di wono wa woro wonga la mea tuoya pingo bibino kenda pia liet ahoy jena
5: pillo mjej kere wer kwaro
6: marme pacho
5: ETU New Old Radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puonj. Piko mano nyonien na jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino da merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyi unu puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Piku amano nyonien na jobelo kere mite koro koro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo unu koba. Ni o kana tia kelewa wuru pehome tuo nien. Ti si o kena kara kobe kop pe ye.

0: na buke pat bina tiem li ne chwal ko mi wan pe bela be ka ka in ko aya ma di ni bi
1: Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

0: mun rekom me magane den wa gara be roke junda de ko ba wota awin yo ke koni mon ko maleji
1: beba yaleke lion ba ko kyo no na ma ko
0: yo unai
1: unai de be roke junyu me ke ka wote awin yo koni ko maleji

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dono yomo yakova. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dono yomo chuyanda. Wansi maban wang wili loko loko kongo. Wani yen wang du wero wero kompun. Ano bunyo wu wang wili bunyo wabatina. Wani yen wang du wero wero kompun. Nipunyu me uwa meri unyum unyum titik. Kana me kono boi nuo tiara idoki bangwa. Wala wo nyoni aman ka nyomu nyapo tiri. Leja ku yelo koni dauri nyual tutwan. Pekon mungi uni ura jodang kie. Raulo ki pie ni mago jau jubu mor war. Nipu me miri yore me yanyo nyual keken. Sima jaz ban wangi wui loka loki kom nga. Mwani en wano di weru weri kom puny. Ano pwenye wu wangi wuni pwenye wu batina. Mwani en wano di weru weri kom puny. Di pwenye me uwa meri unyom unyom didich. Kana me kono moyo nuo tiara yodoki bangwa. Ole wawo nyoni aman ka nyom nyapotiri. Lecha kuyelo koni da.

0: Ata, kara yi le lo lokate ke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mi. Ma muna, ana penyo chwaro keng ba. O keng de de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara, ana penye, aduoda. Iye lo nono, kara re yi ni nyoma kara nweri ya mwone dozo. Ane ati na me nyual le mora maru weke te pito. O keng kocho nyo bale yi na me bale yi tote. Keng kau kwil, ato hai kore ba ye chapek. Ai te gira gira ba bola chi umuho. Acho kana chien, wia ti kena. Bala we so humba ya mori ya mulumi techo. Kami yenu miyo dahane. Nyeko biru te kopi ke weha wura lim nyehane. Amana nenu joan tutuan. Kwa wura peny ngwa rachi odi. Ma nyeko. Onu okome yimele do ene neri wenye kone. Anye akara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da. Oke nge jo amito tino. Nyo cho nyo yin, yin yo kome giri yo yon. Chwari pe yele, chem dang ye do yin. Acho wane kan, oke nge kare do shem oke nge nge nge nge rwae. Kadwo che cheni, wao ke cheni, kadwo che doga. Wao ke doga kara ma chwe chwe kwene ma nye hatu para. Para nega gira koba, kum kape bego tino. Ama nye ga kae bero kwele chine choraj. Mi chobe koma dede, menga bude do ataro. Menga lila loki yelong. Adwa ghe pe wa, kae wuyo chero yel bete pere pere pere. Ondino koba, chongwa nina gwena koho ma nye ga ti pego. Ma, chwari ka duwo kong dang. Ka chwari duwo dang kong wiki kare. Kani chyo nino na, dana ha. Atarwa, atarwa, okeng lola tutwal. Atarwa, okeng yela. Atarwa, okeng yela. Kara ripura nyoma nyoma chonu ope yela. Bewinye chuma joma armiyo te chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pedo anyual. Yina tarwa, jalibane katurikan. Tarwa ya dokturwa wukero ode turwa. Aweko keng kare mene meriem tame nyual.
1: Si wole pe wot.
0: Atarwa atarwa miya kong tam
2: Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yae borakan Ana mari tina bimi kara tam Kami tam ae te beru ke riego Anang inera nyual kan riku miya tama miya Kara me kuaru di unu yela pinyual Cue bang okeng Unenu yu nyual okeng pe Okeng obi nyong nyawa beno namante Chaku yelu wye chon Nipa nyual teriamu nyan jauko Kara nyan

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Aaron.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. A

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
0: Iti winyo o radio.